samo hitovi. Preslušujem i ova sreda na 7. oktobri. Kanal 77. Kafe. Kanal 77.

0: Vašite omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: This is Lady Gaga.
0: Tvojite omiljeni